0: мені в очі, що і спірк, пран не беречу, оцінь ти фаронін, ти в гунті, сабдер ворогів.
1: Ансуд бенана батісин, триста тісав гулку фенев'ю меншарі.
0: Аво всі.

0: Ірія гудна шой синьоті майну шире авантоніус на баба глінте в кене ну віна не бу.
1: Туємет шой серіє гун пішом сват авантоніус на баба глінте в кене ну